0: ng bititiga, wafang banga, ala susi awara legi ti tenet du ton a greffier ala susi awara legi ti ton a pénitentiaire ya ti beti agusu gisto ti manangwita la unji ndukati l'état a warangangu ti tena mola koko ko beniz oko sunu mbanaki ya dapre ala kwe fa deso ala ksa kwa integre ala to kwa la koko ko ne ti aketa kodro ambena ngbana bangige a sok meni kuta pasa et sunga amungangu na limiti tene amungangu na la society gage si tene le inga su tona la gamande na ena l'état que bande dans tout là rosa la 55 ton sop
1: na picote si azan to kwati enam na gbeleti de kwati premature ani ti mbri si a bion wa ra changer na picote si de kwati enam so a ki na gbeti premature kota wenga
0: Kozo zite mbiga ke, ndoko atile na makalani nagbeti sekretariat general du gouvernement. Na sumbiga nani, loka nagbeti primature. Na bangundu timbi, pasaso ena matanani, solo kiri nagbeti primature. Akisosi, lena makisar kwa tulo yamba. Aluche na pokoti, ena mna shikot, si loka sar na kuwape. Avunzi.
1: Piki aluche la tenti ngu oku, ngu balako, soa ike gachi, tena pingba, gachi kusala tindu kwa ti ena, aike soa.
0: Piki alo, sur la télévision, à Gindjoni Tene, Kotan de Kwaso, Biati Kodro, Zapazan a Beti Rotida, la cause de Birigbia, So, le Kirna Landuti, Mbatati, Mbatatilo, à la Yedati, dans la Zambia, Kwaso Amnambi, à l'Etengi Sarasi, Mbenye, à Bagigi, soit un changement.
1: Qui te met un jin à Picano Patati, la soutenant à Milimbella, qui te rato, Mbagiti, à Massacre, qui est Afrique, souci, à la Sanja, qui te met, à la Sak, ou Salanat, de quoi, qui est à Akisua.
0: Alors, madame Betty, mettez le fadigue, mettez un biwara passa, la commune mi passa, c'était un biwara Betty, la côte d'Ambetti, qui est université, la ti, mbeni bili, la madame bimbeni bati, tenembi, bibandu randoni, ou un bi corrigé, droit administratif, à partir de l'angoutri, tout le monde, d'après. Tenez ce petit témé, l'amlingitier, l'angambitier, la étatier, manangouye, la siak salsimo warangang. Mais mon mandaye un peu, mon étitene, mon bagin de l'anduki, mon bénisou, titan a poussé pour cotimo. Même à Zamon était administration, mon gaïtingia, mon regard vrai du tombonga, la lettre en bâtiment. Parce que la inga tel mouinga yape, fala mandaye, mon étigati tel mon mandaye n'était administration, mon regard tombana wakwa. Nanjoni wakwa, a que vous soulez que mungia n'a béti maître tiro, venitiro, mon mandaye njoni, mon gambagité administration. À côté de ça, on a l'étimon. Fade, soit là que bas. Mlingiso, le sar conjoni, mlingiso, aïe. Ton anazo agati tete tonzo, zapako aïda, na legitima zim kubanalini.
2: Segira migina la kuta, waenda pakarberna, ponga baike kiri nanduti, kuta gwingo lungo tia maji, sasota mna lango balako nando ushuti jeti jesui ki dana bongi, na ti lango ukua, juge tibe Afrika, abemendo ayata kusala sola sala si, ala fa aye soa kega, ale ke sara. Tene nanduni, na yangati, Chris Roy, Jordan Badengbe.
3: Ungo tia badengo manga, aongo angwa kotonga suswa, kinagbata ti bonginga, lunduna tia kita kodosia gati tene akoka pana ti chingo tere tene ti lango kuso na ti mungo tene ti luti zingo anga ti chingo tere so bimba sabata ti dingo manga atene tene kojo na ndoti ai susi atambula na legeni na ti ngusa on na popucha la susi e ke den manga arno tubai abazen
4: na ti ngwa ko ala sara ko sara so la ko ibana ko roso pepe ka so dingo manga la ko la ka sara kwa nganguni ake ang manga ti sa ke den mati ti a zo sango so na tere tazo a zo susi ake fazo ake kwere na tere tazo ake a place de manga turubunga kwe ala ngana peku pepe ala kwe ade mangamchala otani akoku pena special so ala kwa inga so ala kwa tasara kusala na tika turi kontra impunite
3: chifiningu so lindada na zingu angati anguti dengo manga so si abagi gilani na biko wa ukuswa unuti on so si ake gati kodo fusa konstra tika siya ziangani bengwa sabate neti dengo manga atene tene mbrimbri na ndoti kusala so si aho wa dengo manga ni ake sara nisi amina kusana kina legi ni pepe arno jubai abazen agunga yongo chitenelo unda na bada sabate neti aho wa dengo manga chitene abemendo na ti asewa ti ala susie ki dingbanga
4: juchingo chara na ya chava kwa koko alingi na nene ti kusala sola kasara ti fango nganga loko doa mulingi na ndu koko koko koko kwe loko kupe na la pepe et puis tonga na mbini zwa domoni ya zawa ya mokufang manga matera afangi za tuzo fango nani so niti akilo monso yi kifinanzo yi kifangi za chala ni alibi pepe ikonala na devoti manga so etene conseil de discipline ambina ka so la comme bon dans quartier parce que moi ba ma tenin mo go ti fa ngon nga zo ka do ti mo pe ati na biso bi ki pete mo bia ko bia ni ti tenin mo sa ka pi tu mo na kwani
3: na ba ki nga gbion gbia atisa aba de ngon nga na ndo ti tenin ti pete ngon go nga na akiti ki ti ngi za so se ngi fa ti tenin amuni atu koni na ati sa ndo ku ti leta zingo nga ti ngo te recha wa ngon nga ti ko ti bi afrika aba ki gi yenga ko ko je ni si ko je de ngon nga tenin ti ngu sa ki sa no ni balise na o shu cha la so si a sa mene ti ku da pete ba da ti bongi aba ki gi
2: segira bingi na la kristo la jordan badengbe
1: kota wainda tongna ici ala ke sarti tene ala ti kubira na tene ti goro souci amina wa bi afrika batla so aini afu se mingi na ti ando kusla ti lita
0: ah enam ake tandis so itene fade gereti a yesu lo ke fa ak mingi tene ti mbeni so mbir ni na nga ti munju fade mbi tene etique na deontologie ak nando so la il sarti ne ti agoro da mingi agoro ak shoni mingi bi tena ay étudiants zapa mona mbi passati tene mbi fambeti na université nga bi tena yesu ak ti mope si mumu wala ke nginja mumu ti tena sa muti te mosana mbi mosana nyampe momo gumo sana titi momo kwa siri na lege mingi la ko pepe to na ke dala mo sana nani o pe sa kota da mingi da na ke pende na iti da so mo jende siri la ko pepe
1: kota wa inda hamina wa bi afike ala batira so ala susi ala mande na mbi tindo kwa ti inam ala sigi ala sa ku sala tindo kwa ti lita awa bi afike so ba teni ya kala susi parfois ala kinagunda ti asango ti ami mini atini ti go na ti ando ku sala ti lita atini ti na ndo ti atini to maso
0: abagi azu sa sigi na iti na mampe aba azukwe abambi teniti goro akembeni kota kubela

Matanga tu dungo na ereta si wato soge la na bata ti bongi mbingi na bageti ndoa cité de la lune awara to so petula awara aussi précis lisa ke da ton so madela amolenge ton so da triomphe akeda mawara ivan mawala delor mawara stanislas aza maman maman beauté terencia papa papa chris papa Gilles Chris, ala kwa bumira kobe kwa tenjo matanga tu dungo na kota la bebe ta so eretu la kezoa eretu la kegela obede alias papu.

0: Nambageti Bimon 3, il y aura terrain à Narcisse, Barama Narcisse.
1: Merci.
0: Tongana Nambageti Bimon.
1: Il y a d'après Bimon Gatenga.
0: Ah, il y a là, quand il y a Zibizing, il y a besoin de Narcisse.
1: Ça présente moi Bimon Gedo, Makongo, Andoni, Ankina Karako, Amborong, les garants qu'on a d'abord.
0: Sauter d'un jour
1: complet. Amborong, Amborong, Amborong,
0: Amborong, Amborong, Amborong, Amborong, Amborong, Amborong, Amborong,
1: Amborong, Amborong, Amborong, Amborong,
0: Amborong, Amborong, Amborong, Amborong, Amborong, Amborong, Finini. Ala tukana bongi, asi waga nzara gege voite.
1: Ah, ya tukanika makungu basi gizu maena ngia ya bimoha.
0: Ala tukagina bongi gizi.
1: Yoni maema nawe ya tukanika senge.
0: Ala baramza ziwa.
1: Ah, bo. Yezi baramza tonga masatu mira bimoteru wa buri kibondo na yungal sakri sitaji ya prison.
0: Ah.
1: Ambe bara bitisi mi tonga kri sepenga leje lize bubuna bimo.
0: Oui.
1: Angami bara na kwenye mashere kuvu ni moto ni doctor.
0: Oui.
1: Angami bara wali mito hivi. Hivi jambo hivi bimo.
0: Ah.
1: Angami bara mengine mito kusina na bimo.
0: Ah.
1: Angami mengine mito Daniel na bimo. Angami mengine mito Justina na mbaji bimo.
0: Oui.
1: Angami mengine mito Zivala na mbaji bimo.
0: Hmm.
1: Angami bibi mito Olivia zogu kundi na ndangara.
0: Aha.
1: Angami tuwa jina si bimo zama mimi nambo kwa na sisi na mbaji bimo tuwa tena mbiri doni la mo.
0: Hmm. Irina nzoni abadi.
1: Ah,
0: il faut la moukwa dans le
1: zoo.
0: Singila 16h42.

0: Nayanga singa iwara tonton Yvon Zangwa mbage pimbo ibarala.
1: Bara mingi tonti.
0: Atenegi elle et puis avancer singo.
1: Ay, yena ina bimbo jingwa pika pemme egi zila ki no po igi pembre kwa sa la sa na studio kala ki njere ite.
0: Donc quand même sa sa ndowa antereja akete.
1: Jini la tonti.
0: Donc à la wanta gyanga ti deni kala soin.
1: Ah, dina mui ingangu mingi me quand même il dina gudu couverti.
0: Sengi la go sengi bon kanila itene dia sara to susumo te gbati ten so zaki langu na yanga ni te ginzoni la kwi na siwei.
1: Boko leni muna miti ndi mamo tili wambi suso le kina teresi ndi yote mambi nga pendre tunga so. Ndi muna la famili zango kwena mbosoro. Ndi muna amo nengeti miti ingo kwena eglise Rocheri Gorota. Ndi muta ngani tu ongo na api kreson pafiken kwa sa ki mambi.
0: Tingila mingi itene zunila kwi nalaka o.
1: Merci maman.